غریبی تو جنم لیندے نے، غریبی مفلسی گناہاں دی جننی ہے، گناہاں دی ماں ہے۔ مجبوریاں منک نو رساتل دے چلے جاندی ہیں، دھراتل دے جہے لے جاندی ہیں۔ اس واسطے صاحب کہندے نے جتھے لوڑاں دی پورتی نہیں ہو رہی اتھے تے بھٹکنا ہے، اور جتھے لوڑاں دی پورتی تو بھی ادھک ہے اتھے چنتا ہے، بڑی بھینکر جو ہے چنتا ہے۔ جتنے سمپن دیش نے اتنے زیادہ چنتا ترنے، اور جتنے سمپن گھرانے نے اتنے زیادہ چنتا ترنے، اور جتنے زیادہ چنتا ترنے اتھے اتنے زیادہ منورنجن دے سادن مہیا کیتے جاندے نے، اپلبدھ کیتے جاندے نے منورنجن۔ غریب اجے جس دیاں تن دیاں ہی لوڑاں دی پورتی نہیں ہوئی، اجے تن دا ہی مسئلہ حل نہیں ہویا، اجے تن تے چیتڑا نہیں ہے، اجے پیٹ دے وچ روٹی نہیں ہے، اینو منورنجن نہیں چاہیے، شریر سب تو اگے ہے۔ اجے شریر دا مسئلہ حل نہیں ہویا تو من پیچھے کھڑا ہے، من نمبر دو تے کھڑا ہے۔ جس وقت بھارت سمپن سی اور ایرانیاں افغانیاں نے ترکی لوگاں نے اینو سونے دی چڑیا آکھیا، اس زمانے چ اس دیش دے چ گھر گھر دے سنت پیدا ہو رہے سن، دیوتے پیدا ہو رہے سن، دیویاں پیدا ہو رہی سن، دھن سمپدا بہت سی، شریر دا مسئلہ حل ہو گیا سی، من دے مسئلے نو پرماتما دے نام نال حل کر رہے سن، پربھو چنتن نال حل کر رہے سن۔ چاہے تھے راجکمار سدھارت ہوئے، چاہے مہاویر ہون، آخر راج گھرانے دے فرزند سن، انہوں نے بھی اپنے مانسک مسئلے پربھو چنتن نال حل کیتے، آتم ابھیاس نال جو ہے حل کیتے۔ کریبن کریبن اس دیش دے راج گھرانے دے چون دھرم دی سگند پھیلی، دھناڑ منک پربھو دے مارگ تے چلے، اور جد دھناڑ چل پین، ستاداری چل پین، تو دوسرا ورگ انہاں دے پیچھے چل پیندا ہے، سوبھاوک ہے۔ اکثر چھوٹا وڈے دی نقل کرتا ہے، نردھن دھنوان دی ریس کرتا ہے۔ تو جو تھوڑے جہاں بھی تلتے پچھڑے سن، درمیانے سن، انہاں نے راج گھرانے دے یہ جو راجکمار سن انہاں دی نقل کی تھی، راجیاں دی نقل کی تھی، راجے جوگی بن رہے نے، راجکمار سنت بن رہے نے۔ تو اس دیش دے چ ایسی ہوا چلی، گھر گھر دے چ دیوی، گھر گھر دے چ دیوتا، گلی گلی دے سنت، اور اج تک او پرانی ہوا دے کچھ جھونکے موجود نے کہ ساری دنیا چ اج وی کہندے نے ہندوستان ایک دھارمک دیش ہے، ہندوستان دیوی دیوتاواں دا دیش ہے، ہندوستان گرو پیر پیغمبراں دا دیش ہے، جوگیاں دا دیش ہے، آتم گیانیاں دا دیش ہے۔ پر اے آتم گیانیاں دا دیش سی اج نہیں، اے رشی منیاں دا گھرانہ سی اج نہیں۔ سمپن لوگاں نے اپنا پورا سما، اپنی پوری شکتی آتم ابھیاس دے خرچ کی تھی، تو سہجے سہجے کی ہویا، دھن دی فکر نہ کی تھی، سمپدا دی فکر نہ کی تھی۔ سنت پیدا ہوندے گئے، رشی منی پیدا ہوندے گئے، اوتار پیر پیغمبر پیدا ہوندے گئے، تو دھن سمپدا دی تے فکر نہ کی تھی، مفلسی بھی پیدا ہوندی گئی، اور مفلسی چرم سیما تے پہنچ گئی۔ اور اج اسی دیکھدے ہاں کہ ہندوستان اج انہاں دیشاں دی طرف نگاہ کردا ہے جتھے سمپنتا ہے، تے جتھے سمپنتا آ گئی ہے او آتم ابھیاس لئی ہندوستان دے دروازے کھٹکھٹا رہے نے، او یوگیاں دے آشرم لب رہے نے، او آتم ابھیاس دے کیندر لب رہے نے۔ سمپن ہو گیا امریکہ، یوگی شبد دی اتھے مہما ود گئی ہے، یوگ دی مہانتا ود گئی ہے، آتم ابھیاس دی امنگ تے ترنگ ود گئی ہے، لیکن دھن سمپدا دی ترنگ تے امنگ ہندوستان دے چ ود گئی ہے۔ اج دھن دی خاطر اس دیش دے دھرم نو چھوڑیا جا سکدا ہے، پر اس دیش دے چ ایسا ہے کہ دھرم دی خاطر